O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong I tai vaiaso, lua vaiaso, pe tai masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I sau te, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

masih masih sih umur nape sih lelaki sahun mai mau taruh telefon le sungai sih Yuli malau pe amai apa kita ngamai le punya lava patalo persungai apa ulah si piliati Amerika Samoa mai Allah le magayor kill le lava kau kau ngofiyoi tu tuin.